Ivan Medješov pozdravlja sluhateljoh LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajaki dvoj Ivan Medješov.